0: Den er som matematik. Han er endelig som den helhed.
1: Ikke sjæl og jorden, min plads så træt. Højt dræber sæl og et røde. De som ligger på kirkegården. I stråle og sjæl i livet. Men jeg og havet, når bange sind.